0: Ia ilia tu opoto e tu otasi levi inga ma le whaane tanga ili e onua. Te whatalo whatu li pa ia o le atunu u yono vaenga ese ese uma. Ma alo le whaita talo, ma alo le malanga, umufai ai ono tata ua uria manuia mai, le neia sofowa o le asasamu li muri o mati le neita usanga, lua o lua lima. Ta tonu lava le fitu, o le itu lafa atu langa ina foi, mo le tautua faa wau a le polo kalame o le fitu wau, ta pena ina le eka le isia me totisi mai hata itai. O le ata ita ina le tato usano inga lotu, e le susunga ile faa tonu o a oa onga kerisiano ile sinoti a Wellingtoni, Reverend Kamu Tanga Olo. La mata utatalo faa tasi ma le tapo wa inga ale atunu. Ia faa tonu fo laule nganga pa ia ila ususunga le tofi, ma ia mana le upu. Faa fonga maya saa moa le tato upol kalame, o le fetu wao.
1: O te faa talo faa tu saa moa ili neita ya fau. Ile sua fa mamalu o le atua o le tamā, le alo ma le aganga sā. O maia se i o tātou tapu i atu i le atua. Le lalo langi umae, i au tau alalanga atu i le atua. I au tau pepese atu i lona sua fa mamalu. I a mamalu i ate au tau lona lava vi inga. Se i o tātou tatalo. Anganga pa ia, wana oe lava le malo si anga fa le anganga, e mafai ai ona mātou mānava atu, matautala atu, matauta watu lo suafa. A fio maia ile mātou tāpua inga, ole fetu wao ile nei tai a fau, ina ia mafai ona maua le tāpua inga ile fa maoni, male a miotonu mai ati oe. Ina ia mafai o na mātou fola fola atu le upu moni ma le tala le lei i e o wha longa longa mai. Wha pa ia le nei tāpua inga ili nei tāe ao. E ala atu ilo suafa Jesu Keriso wa mātou wole matatalo atu ai. Amene. Se ai.

0: Au mafai ai un mātou au aunaina le mamalu o le kālesia e mese o lo watunu e ala lava ile nei o fisa whaasara lau. Mātou whaafitahi ile avanoa o le tala lelei ua mafai ai pea o na mātou tala i atu ma fola fola atu e ala i ala leo ua saunia e au au auna ma le nei o fisa. Whaafitahi mo le tala lelei i le tusipa ia. Fai ona sanga o oina ai o mātou loto ma o mātou mafaufau. O oe lava le atua e malu ai lo mātou wola. Se a le au ngā o le lalo langi a e maumau ai lo mātou wola. Ia ua mātou langona lava ua whaafaingo fie me uma. A wā ua mātou whao ngā ina ta tau. A la leo e pei o le poto o sao nia i neyo na pō. E fa sala la wina ai la utala le lei. Fa aftai Yesu ila ufa o la tanga.
1: Aftai Yesu.
0: Ua e li utino tangata, ma e fio mai, ma e mafuta ina tangata. Ina ia maua pea ni anganga e toi fo iatu iati oe. Ma ia maua le vi inga, ma le oli oli, ma le fia fia tu mau. Ilo ma lo e fa vau. Ua e sa ili, ua e maua anganga. O lava e lo so i fua a to toa, na e maliu. Ma toi tū manu malo, wa e fio a ile langi wa fio maile a nganga pa ia. E sanga fa a to toa le vai vai o le tangata. Vi ia lava, o e lo mato, wa li ima lo mato fa ola. A wa o e lava, wa e tongi o la ina i mato ta i to tasi. Whaftai a nganga pa ia i lo fe soso ani mo i mato. O le tangata lava e le i loa pea. O le tangata e anga sala pea. O le tangata e vai vai pea. O atali i maa fine o le tala le lei. E iai taimi e vai vai ai la mātou sa valinga. Ai whaafetai a nganga pa ia. O lo mawhai ona e tuumu musu i o mātou loto. E tatau lava ona suia o mātou wolanga. O e lava a nganga pa ia e whanau fo wina ai o mātou wola. Ina ia mātou toe fo i atu i le manuia wa i o lava a ao. Mātou te tari tonu lava le atua. E uina mātou lava vale ma whaalongu te tā i le tele o taimi. Ai wana o e lava mātou te mawai le file mu. Ina ua mātou wata mamai ma toi langona i o mātou loto. Wana o e lava e mapu ma maluai lo mātou wola. Whaaftai anga anga pa ia.
1: Whaaftai.
0: E le ngata ina e wha mawhanawhana ina i mātou. Ele ngata fo ina e li wina i mātou. Ai e te whapa ia ina o mātou loto. E te whapa ia ina i mātou i o mātou whaiva ma ngā luenga. Wa le ngata i ngā luenga o le tala le lei. O ngā luenga i company ma so se ofisa o ngā le mālo. I ai maise fo i o teita inga o whainga mālo ese ese o le nei lalo langi. Ni usila ma Samoa. Le li ie. Whaaftai i lo wanganga pa ia. O le whesosoa ni sili, o le wha mawhana whana sili. A wā o e lava e te wha matala loto i a te i mātou. Mātou whaaftai pea le atua lo wangle lei. E ui lava e na mātou wha longo e lau wala au pa ia si tasio. O toa o le kāle sia e whakasa i a awhanga pa fia. Wa e wala awina ili nai tū le ngā ruenga. Ai mātou te le whanonoa. Wa mātou te ola i tō finga ma le wala awina. I sose e kāle sia ma sose wha poto potonga. Ai mātou te tari tonu e iulo mātou wola i ate oe. Mātou te tari tonu mātou te toe fo i atu lava i au ao. A wā ua e i ate oe lava le maota i siri siri. O le maota ele i whaia e lima o tangata. A ole maota ole oli oli sanga tū mau e whavavau. O mātou te talo le atua. Ola mātou vi inga ma le whane tanga. Ia i watu i ate oe e whavavau lava. Panga alava lea le tele olo walofa molo wang le lei. A ole mātou savalinga o se savalinga ua le tonu. O mātou langona lo mātou le atotoa. Wa mātou tau whai langona fō ilo mātou wang salapea ilo tātou wafa whengai.
2: Of mai.
0: Yesu e lo mātou wali i whaola.

O le whaitawina, o le whengainga fau, o le taralilei, ia Yesu Kariso sa tu sie Luka. Luka ino mta upo esfumare lima. O le a o whaitawina maile fai upo esfumare tasi. Se ia wha angata ili fai upo e tolu esfumare lua. Wha fonga maia ili whaitawina o le whengainga fau. Ua whetala ya tufo i oia o le tasi tangate to lua o Natali. Ua whai atu le ui ilonza maa se nae, ia e au maia ya te aulo utofi o le oa. Ona vai lua ina le e ia o ana mea ia te ia, uma vai na yaso. Ona wha apotopoto ai le le ui ime uma, wa alu malanga ile nu uma mau. Ua wha ta ape ape ai ana mea ile nu, ua so ona ula vale. Ua uma atu ana mea, ona onge tele ai lea o ia i lea nuu. Ona fato amativa ai lea o ia. Wa alu ia ua nofo i le tasitangata o lea nuu. Wa ia awina atufoi o ia i ona fanua e fafanga ai puaa. Ua tupu lona manao ia tingi mea e aina e puaa. Ia ma ona ai o ia. E lea ai lava se tasi na vane sina mea ia te ia. Ona ata mai ai lea o ia ua fapeane. Ele to tele ea o au au na lo tuma ua faula ia la tu a reto ua to toe a oa unei o te mate la ina. Ole a walu atu i lo tuma o te fai atu ia te ia lo tuma e ua o wangsala i le o ile langi a toa mauluma. Ua o le au ngā ona ta ua o lo watali ia vea o e pei o se tasi o au au auna. Ona tula ile o ia ua alu ilo nta maa ua ilo mama o atu fo o ia ilo nta maa. Ona muti muti vale leo lo na alofa ua momo e atu o ia ua fusi ia te ia masongi atu ia te ia a ua faimai lea tali ia te ia lo uta mai ua o wangsala i le o ile langi a toa mauluma ua o le toa ngā ona ta ua o lo ua tali. Au whai atu ta mā i ana au auna. Au maia le ofu tā tapuwai au pito li lei. Mawha a ofu i a te.

0: sell out. Ya yes, time so time made official. Ya yeah, ai onor tatu time no fiona pe tele. To fe tatu tal ta longa le to fiel va yaso nei. Ya ta longa le la tatu ta pena il fa ngol va yaso. Ya ai ma lo al on sai. Yo ya ele mo umo ni va al fa ngol va yaso.
1: Ya. Ele a faina. Ole a te mat mat tatu yo neta ubi ya al top 6. Ya lo te va et. Ole a ma te tu tolua. Etu sa foi pete ma lo ku sai dal va yaso nei. Ele mo wa tu ama tu aina ye. Yeah, all on the ring. What the hell are you doing? Yeah, I told you this too. If I don't tell you much, you're my lord. I don't want to move to Vassal Nate. Well, don't let them see.
0: Yeah,
1: I'm a to my lord. I auto. Yeah, all on the ring. Yeah, we're my to number one for Nacy's and I thought. Yeah, well, don't let them see. Yeah, I. Then I need to tell them to tell them. I'm a stuffy. I'm
0: a
1: to tell me. Yeah, I. Mamia tele faiva mtu tele neva yaso ya alofu atu foi ya ile ipala umarta tu pokala metono lomo
0: fafta itele la vela fiango le pepchele ya mamia foi ngalwe ngamata le yaso I mention neva yaso tatu fero la stofi ya famnia le tuol ne yaso fafta ilava yesu mele fafonga ya tatu tala mo Samoa.
2: E tomu atu le faupopo o telefone nei foi am tango le vayaso, ele aso fam na twina e fata awe naiti na omo le lalangi ae me se foi si o tatu o tenu. E tomu atu e tatu telefone. E se formal tasi sui mai a tenu o le Pasifika e au fiei New Zealand au se talia, America, Samoa, Tonga, Fiti, Vanuatu, Solomona, Tuvalu, Nauru, Malea, Tukuki, Na we mai se fon tangan tani maloe sa moa le an fatu teia ele fano le tate e songi e sila sila fata siai e malo umanei o le Pasifika e ne fufo fafi tau li olu itau os fa inga I upenga ta faa ilangi le wa masofai le telo fa inga malo e meise le vata puyo tangata wa tenu e wa faunga e ne fui awala palpalae sa ilia I tupe ma fi fata wa inga o fala au fasa ina O se porkalame o lo ta imuai de malo au se talia, e ta wala mai ili kumsina o luna malo I Samoa, ya Simon Dawkins, le watu ina maiele feso swania leo leo lo lato o tenu, e fa amalo siya ma feso swania de pui puinga, o a tenu unei o le Pasifika. O le fiongal te tae o le tenu, la au lele maa lea toa le watea polatae vao fosi, ne I tatala alo ia ina le nei fa moe moe, Ma fai loa tuai le lango lango Samoa e le nei fuafuanga tāua o na o le awhianga wa iei o tātua tenu e meise lawe I tū lau o lo whaonga e nai ingoa se se e o lo whaia mai iei o sifu inga e le ngata o le malo e whape na fwoi le vata pui o a ingo le tenu.
3: Ua sui le lalolangi ma ua tātou wa ai I mata mata ita o suinga wa o mai mo le lalolangi atoa. A ua ngā I mai nei I le Vasa Pasifika I le meolo no nofo ai lo tato I tūlangi ma a fia atu ai ma tātou si o tātou o tunu o Samoa. O le afiafi le nei, o se afiafi e le tatau o na tuu mā maina I o tō wa ai ma fina ngalo o tātou umalawa o tātou au whanga poto poto e tatala lo I le nei kolferenisi tāua I le vai aso le nei. Ai se a, o tātou vai le tāua Ma le whātāua ina, o le saunga le mū, o le Vasa Pasifika, ai meise e atunu umma e a fia ai ma tātou Samoa. Ai mai le upo le atunu, o le taua e whaitonga e talatau I Samoa, o le matangi e angi sa sae e langona e sisifo, o nona winga e tatau o na tātou tāpena pena, mo tātou mana tunatu le lei I a fianga o lea wo o mai I le Pasifika o si o tātou atunu. Wa ese taimi o tātou mātua, ese taimi o mātua o tātou mātua. Wa o mai le tātou taimi, wa ese le lalolangi le o tāviriviri mai. Suinga lau lau te tele o le tau, ele ma fai o na tāofi o na o afianga mai atunu tele. Suinga onga onga I ainga whaate kono losi, social media, ma suinga I lungo internet, te sota inga, te tara noa inga, Ma fuafuanga e feso ta'i ai, le atunu'u I le atunu'u, malo le malo, tangata I le tangata. O la le va'inga le wa tātou mai tau le taimine nei, le pa'ia ma le mamalu o Samoa.